0: Вашите ло. Поищите в лекарнах. Прехранското помилонина доместило за уравнотежено и разновърсно прехрано терзнално чи инжуления. Препоръчене дневни количине, озирома отмирка, се не сме прекорачити.
1: Радио Ена Корушка.
2: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
3: Се ближа технични? Биди сервис поправи, приправи и направи за вас.
4: Златарна Целие, с любезни до Накита, же от лета 1844.
5: Стара шара е денар.
6: Стари ограе, радиатори, платища, акумулатори, отпадни папир.
5: Суровина, заменямо еклени отпад и барвне ковине за денар.
6: Суровина Пикаси.
7: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.